pam si gule gule pam si gule gule pam si gule gule pam pam si gule gule pam si gule gule pam si gule gule pam pam si gule gule pam si gule gule pam si gule gule pam pam si gule gule.